0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកកនេះមិត្តវាងបិញកយុទ្ធរកោកនេះមិត្តវាងបិញកយុទ្ធរំចកតបមើមងបដងហៀបប៊ូតប្លេនតឡៃជ្រែមងរៈភែងខាងប្រងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអនេះមិត្តវាងបិញកយុទ្ធរំតឡៃកជារដីមងជក់ងួយមនុស្សតពលលូដាស់កមើយយ៉ាឡៃមកទាំងតឡៃទួយងាក់ប្រាក់បដិរត់នោះរួយម៉ែបើផ្លែផ្លាពំតាមមងប្រាក់ងាក់បក្រាទឹមត្រាមបងដើមឡៅមុតតាមច្រៅប្រប្លែងមនុស្សត្វដាស់កមើយរៃជែមុតតាមតលែមឡោព្រះងែព្រមណែចងុយបច្ចៀងតលៃទួយគាត់នេះអីអាចែប្លែប្លាជីងភុនពវិសបងដងកជាបបុយកដងប្រប្លេះតលៃទីបសាំងណោហទុំគ្រូរូបណែតុគុំយ្រូម៉ែទួយតោដោកចាំងមាក់ប៉លោះអមង្កយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមប្រគប់ច្រានយ៉ាពីលេរហ៊ីវទុំតលៃទួយគ្រូហែមដើមណែសិតលេច្រានតណាលមឹងតលៃជិះវេប៉កចលានណែពវិសបងកដាស់កម៉ៃមឹងជក់ងួយមនុស្សតពល5ភ្លុងឡៅភ្លុងប៉កមួងបដងហៀបប្រៃណៃរកៅកនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធហរំចកតយប៉ោះមឹងបៃតនៅអេអធិណៃពូលអេរស៊ីកូនជីមយុកេះបាវទុយហ្វឹកដងចារយាឡៃបុយុកណងក៏រួយប្របុតនេះត້ອຍយោះម៉ោហទឹមដាំងក្លែអៀមសិនមតាហៀមរត់ញាំអាកដូចអស់ម៉ោទុះម៉ោបុះបទុំប្រាក់ចាក់ងួយមុតត្រាំម៉ាំងតឡៃទីបណាក់ផ្លៃបៃណៃតទាំងមឹងកូនជីមកជាដីប្រាក់ចាក់ងួយលូដាស់កម៉ៃបៃណៃមកទុយទងចលានពវិសបងប្រាវប្រិទ្លងទុយទងរុយម៉ែបើផ្លែផ្លាពោផ្លែនស្ប៉ាន់ទន្ទ្រពោទួប្លោប៉ាអម៉ៃហោធិធនធឿងរំហាងប្លោះទួអកោសាំងបកនបកុបុជីងហបតាក់សាស៊ីមត្រួហាងព្រមណែកូនជីមសាញ់គ្រូរូបណៃប្រលិបរំហាងទឹមកោសាំងដាស់កម៉ៃមុតត្រាំប្រាក់ចាក់ងួយតូចលានពវិសបងតាហៀមអណៃអតលិហបតក្សាពគ្រូមំ plung ឡៅមឹងបាវទុយហ្វឹកដងយើក៏មឹងដាស់កម៉ៃមុតតំវេលៀងហាងលូត្រៃចាំងរឹបមៀងបើបនលានមុតតំប្រាក់ពវិសប្រយចាក់ងួយអម៉ៃអតុយងាកពោទុំប្រាក់ព្រមណែអតុផាងនេះមិនតៃអ្នកចាក់ងួយលៀងអ៊ែរស៊ីមសិនហាងលេបតោសុបចៅចលានកំនេះត້ອຍហពេត្រឹមបងមឹងអាកានហទាំងពវិសប្រកំនេះត້ອຍហាងពេប្រកាំងអ៊ីហទីបមឹងធ្លែអ៊ឹមសិនរិមប្រែបុយកណងកប៉ែក្លែរុយមាក់ដូចអស់មើទុលេតឡៃទួយពៀវដាស់កំើយបុះប្រទេសរកွက်ថៅមឹងពោត្រៃថៅកជាបកែគ្រូហៀមរវេប្រគ្រូកួនលនប្រគប់ច្រានបជីងតួយទាំង500ប្របូតហ្មោចានក៏ជក់ងួយកូនជីមអម៉ៃហោធិធនធឿងខ្វះហបតក្សាស៊ីមត្រូហាងព្រមណែកូនជីមសាញ់ព្រះថៅគេលោកបងដំតាទាំងបកោបជីងហបតក្សាម៉ោអែលប៉តុតម៉ៃអធើយមុតាមពវិសព្រៃព្រមណែជក់ងួយគ្រប់ហាងប៉តុសងពវិសព្រៃមនុស្សត້ອຍមុតាមទឹមប្រែជក់ងួយម៉ាំងអែបបែអម៉ៃអធើយលេងាកប្រះអម៉ាំងសាងស៊ីត្រាំបងហពេញាំពវិសត្រាំបងកំនេះត້ອຍជក់ងួយពុលអែរស៊ីកូនជីមតាទាំងមងមុតណែវងាកប្រះចាក់ងួយគុលតពលហបតក្សាកូនជីមសាញ់ប៉ករែចលានពវិសបងប្រែវកដាស់កម៉ែបាវទីហ្វឹកដងឡៅទីលូកកសាងដាស់កម៉ែក្រងកះទីមតែហាងប្រែនៅមេអកានទាំងបើត្រូវអែធីណៃរុយមេបោះដងកជាបតទាំងមុតតំប្រែព្រឹមណែចាក់ងួយម៉ែអើយមកទុយទាំងរុយមេពៀវប្រប្លេះត្រេះទីបរំហាងដនប្រមតាមព្រមណែចកងួយអត្តបជីងភូនប្រានពិសណៈប្លយរំប្រានជាយ៉ាពៀវអយុធិផាងគ្រូហៀមមឹងបនលានម៉ៃហ្វាំធិធូថនវិញគួងបាវទីហ្វឹកដងព្រះថៅឡៅអតិអកាមុតាមហបតក្សាអង្មុអតុយមានបក្រាតនៅអែរងអកានហទាំងតតុយណៃមុតាមហបតក្សាតទាំងរុយមែអកានហទាំងអមងតនៅអែលេពែស៊ីហបតក្សាប្លុងឡៅតតុយដនកាមឹងពែណែវស៊ីប៉នេះបកន្ធងលេរំលេបជីងតុយទងរុយមែមុតាមហបតក្សាលេកជាផ្លោះកជាដីផ្លោះយ៉ាដនមើអង្មុអតុយមុតាម Ram mutam prakano chọn ngui khổ tập bồ bơi bao bình phố chạy ra lại lưu đá cầm mơ nuôi bà nà rạc bớ rơi lệ bạc lạ nè bà tươm mừng bò hàng rạc khởi thảo chết bì chinh. Tất tiếc lọ tí mai thươi cà nòng cờ chuất hàng bà rạc nghẹ mà chinh lệ thẹn này lưu đá cầm mơ nuôi bà nà bơi bao bình phố mau tùy thương bà rạc bèo bơi bà lạc bà. Nồn lễ bà kà trèm bong bà bí bà cầm nửa tòi. Mừng xa lâu cà nông cờ mừng bà trọc cờ mẹ bòm núi. Hà kêu mừng nây rèm bà tóp hà bè nhằm. Hà tươm mai chinh lễ bò phôn. Chuột bà bí bà cho ngùi khổ tà bồn. Trọc cờ đẹn này bà bè tươm trèm bong cờ lâu ở bè cờ mẹ bò chòm nửa tòi. Chinh chuột hàng hà quạt lễ. Mừng hà tươm trèm màu bời bòn lèn rốc hàng. À can mừng cờ rong e. À nhằm dớn hà lạp lôm. Ấm ai tươi nuôi bản nàr hà bè chinh lưu trèm bong chì mèn cừu cừu. Hà tùm trèm bong bụi dự cà nông cà khùm dữ nuôi tòi. Bong lễ trèm bong hà chèn bòn lèn đợi ở mỡ thụ thọt đá kia cừu hèm. Ta lại tiếp mừng khôl tà bồ nuôi bản nàr mai đinh thị linh bòi bao bình phố bề thao. Hà tùm trèm bong màu chèn mùng nuôi bản nàr tùy lễ bật thao mẫu. Lạp lôm, hợp bê, rom hàng, tròn phí, mít lúc rom tình nghe ôn, a can, mừng krong e, hana bù tè om, a nhằm, cà tòn, loa, hàng, lưu trèm bông, chim mèn bà con thân, cầu hợp bê, bèo phù vít bê cầm nước tòi, chọa ngùi. Mút tâm trần bê, chọa ngùi khu tập bồ, bù dự cà nâng cờ, khùm nước tòi, chọa ngùi hàng mút tâm, rom, cừu hèm, trèm bông đồ chọa mỡ, tụ lễ, tà lai tui, biết đa cầm mời hàng mừng núi bà nà bộ phê tế rực quét tăng an bì chinh bà rẽ bà rì hồi mẹ kè sẵn nó cho ngươi khô tập bộ chinh mau tà lời bật lè bà ròm cập lá dạ về cửu hèm hàng kì giả đấy tà lời tiếp kè nạp lời bọn lèn. Nít Nguyễn Thị Phượng chủ tịch khô đa cầm mời bao bình phố bà rì thao. Hà tươm mai bà vi bà rời tành bé hà bê nhằm tuy mồm núi tòi lệ chì mèn bé. Bữa con loại này, hát bì chinh, bữa nghe con mẹ tươi, nạ bòi mưu, dạ nhạc xét lê chen hạng đặc cầm mời, bao bình phụ lệ hầm. Mà là tùy bố đặc cầm mời, dạ lại lực bữa rời, bạc lạ này bởi tươi mừng bò, mang cái giật đi cho ngùi, khuy tập bồ, tờ thiên đặc cầm mời, mau tùy thường. Tờ lại tùy mút tòm, hàng nghe bò tùm bữa, cho ngùi, bù dụ con nông cờ bà đi luôn, rồi mẹ cờ sáng nọ đổi ở mỡ. Cru hiem bon len at tui dạ về hang lia hiu. Mai at tui bra lê phun pran piu cho ngui khu tập bồ. Mưng cha rời lại kia giả đi tui chi len đang kia chép. Râm hạng nôn bác rê tui thường lưu. Tui lê tui piu đa kia mời tui đạo bật lươn đi. Cung bà chú mang kia giả đi đang kia chép lân cha mưng bon len.

0: នេះមានពះដូចជឺតពះកាំងកបរិគ្លងតឡែថៅងាក់មីរដាំអាកដាក់កមើអំងធុនបាក់តកែងក្លែកត្រាំហាងដាក់កមើក្លាក់បាក់គេមលេយ៉ានរ៉ាប់ប្រាំតកោទឹមកើច្រានខុលគ្រប់ដាក់កមើអំងចាន់ស្លែគិរកតនប្រទេសប្រំហាងជាត់ប្រយ៉ាជ្រៅបកកលូប្រកែត្រុសបថៅកែបាក់តកែងរដាំអាកខាងពេរណេកអណណេតយុនាមធុនកើដាក់កមើបេះទឹមកធុនផ្លែរកៀវកដូនគុំជ្រុះដាក់កមើយុរិអាសេតបច្ចិញតឡែជាត់បច្ច្រាំងគេមហាងតកែងណាបើនេះសឹងអីច្រោះដងកាចាប់ប្រទាំងអាក់ប្រាន់ជឿមឹងពោមិហាងស្រែកណេតរុចមងបដងញ៉ាប់ប្រណែរកោនមានព្រះបិជូតធ្វើស្កាក់មើតលៃចិត្តពេប្រីក្លងតលៃថោកមីរទាំងអាក់ក៏ដាស់កមើយុណអាសេតហាងអង្គមួអាម៉ៃថ្វែហាងអាយ៉ងហារោបើប្លែតែងបោប៊ិនហូតាមព្រំប្រាប់ប្រេះញ៉ាក់ម៉ាញ៉ាក់មីម៉ោតលូតតលឹះប្រាន់ជឿបូត្រាពរហរពីនាមផ្លែនបាក់គេមពោមិបៃទួប្លុះធនណែនៅកោតលូតឡៃសឺបើទេលានសមើទុយមកឡៃទរពេនលំបតតហាត់អ្នកពេមឹងតកៃសាំងណូក្រុមត្រៃក្លែកកថាតឡៃថៅពេរអ្នកគេមមឹងមនុស្សញាក់ប្រអិចរខ្វាខុលគ្រប់ដាក់កំើផ្លែអមៃថ្វែគិរកតនបងមញុំហាទីពៀទួគេមអមរាក្យាដេមកប្រាន់ជឿអមៃថ្វែលេបថៅរកៀវកប្រយ៉ាពៀបច្ច្រាំងគេមហើយប្លិនបកាតតាំងហបៃតកាំងណាអមៃអមរាត្រុសបដិសសង្អិជ្នោពោះតកែងពោះដងកាចាប់ប្រទាំងអាកកមិហាងណាមៃធ្វេប្រថោ
1: លោកតា
0: មកគំបាក់គេមអត់ទេអាចបុកសឺបើគ្លិកក្លែនហាងគិតកតនបងញុំពោះអមៃមកប្រាំជឿអណាមកប្រាំជឿតទៀងតកែងណាអត់ទេអមរាត្រុសបសង្អិជ្នោបុទេអានេះសង្អិជ្នោព្រោះតកែងណាព្រះថោកេះតឡៃណោះតាមលេបថោមើកាន់បោខុលហាងទើមកដាក់កមើយយកអ្នកអសេតក្លាក់បាក់គេមអមៃហៀងខ្វាខុលដាក់កមើយប្លៃតែងបោប៊ិនហោព្រះថោ
1: ទីនទីនតាបែ
0: បបៃអែលតឡៃថោចិត្តតែម៉ាត់នោះដាក់កមើយក្លាក់បាក់គេមកោអាត់បតោពព្លាំងបោមីនៅបច្ច្រាំងរៃព្លាំងបកាយប់ជុំត្រុសប៉នេះយាយច្រើតបកាំងបតោពព្លាំងអមៃតើយបងមីញុំយប់ជុំពះដងកាចាប់រាន់ជឿបោបឹកខ្រាក់បកាំងអេច្រើតេអមៃតើយនៅបច្ច្រាំងបិសៃច្រើបតោញាក់ស្រានប្រាក់តឡៃបកាក់លិនយ៉ាក់យ៉ាដេត្រាំគ្នាំលិនចារគាត់នេះយូរ៉េសេតហាងគាត់កើតើចើច្រានធនទរពោទបសាទរពោឡបឡូមងធនទរពោទបទួយត្រុសករណីហាទឹមខលច្រានខុលដាក់កមើអមងចារបតឡេបណោះត្រាំជួតប្រាក់អេជ្រោបកកលូមួងត្រុសបថោប្រឌីកលងតឡៃថោញាក់មេរញាំអាក់វេតអ្នកប្រាន់ជឿស្ដេចណេតហាងអ៊ីអបតតដាក់កមើយូរ៉េសេតតកែងណាក់បៃនេះអេជ្រោបៃទឹមកបនក្លែអមងចារបៃតឹមក៏មងត្រុសបថោហាំងបច្ច្រាំងគេមយឺរប្រិនបកាហាទឹមបៃតើយទុយមកបតោពព្លាំងគុំបថោគ្លូក៏តលែថោកៀងកសិតរុផាំងហើយប្រិនបច្ច្រាំងគេមហាត្រៈបងមញុំបាត់សមែនហាទីបកេះអមងច្រានធុនបាគេមតលែទុយបឹងប្រាក់ត្រងណាហាងអេតសោមីហាទឹមក៏តលែបុះប

กาตึมกะนี่เอกเราคนกรุ๊ปดักกมยสันเปล่าปัดแลบนอตรัมอลุปอแม่บวยทอนเปลยมนุษย์เงียบระเอกเราควาโคดักกมยใบตึมกะทอนเปลยเท่ากระเจ็บรัตนตึมดักกมยคลักบาเกมอมังอันนี้พูนอนนปะจริงระเจนันห่างกะเซมเกลียงอภิเปียงดักกมยบาเกมอมังกอนำปัดแลบนอตรัมปะตอแปลงเอี่ยวปะโต้ตึมกะอมัยเตยปะจรังเกมเยอะไรปะแกបីយកនូនជួតប្រាក់យ៉ាចរោអាត់ឡាំងយំតឡៃព្រីកលងក្លាយហាមប្រកណាត់វេតអ្នកប្រញ្ជាត់អាកមើយហាងច្រានធុនបាក់គៀមមឹងច្រានណំនេះរកុំនូនប្រកបច្រានបត្រុកអ្នកក្លាប្រកណាត់អ្នកពេវេតឡាំងប្រញ្ជាពោមីស្ដែកណេតប៉ត្រោប្រាក់ដាក់មើយតកាំងណាបៃសាំងនេះបោតិហ៊ានកៀងខ្វាកងនេះសាំងអេចរោបោរាព្រះថោកងអ៊ីអេចរោវត្តឡេប្រាំហាងអេចរោថត់ព្លើយយកបដុតពោមីបាក់គែមត្រុសបដប់នេះអេចរោពៀសគៀងជីគែមលោះពៀសបច្រាំងគែមយឺតប្លាន់ប្រកាអំងត្រៃព្រក់បាក់គែមរ៉េបច្រាំងគែមអសិតពៈបាក់ពួតអំងសាច់ច្រាំធុនបាក់គែមក្លោប្លែនប្លងក្លោប្លែនតង់ក្រាស់ក្លោប្លែនណុចបតោប្លែនយកបដុតពោមីត្រុសបនេះអេចរោពៀសក្លោប្រកាំងយឺរបងកពោមីបាក់គែមយឹបជុំយើងត្រូវប្លែនប្រកាសមើលនេះអ៊ីចរោប៉ាត់ឡាប់ណោះត្រាំហាងកងនេះក្តីចារម៉ាត់តើនដាក់មើលកងប្រាក់ក្តីចារយុធនប្លើយយ៉ាងបតូតពកមីបាក់គែមត្រុសពកណាំនេះអ៊ីចរោតកែងអណាហាត់ទាំងអាកមីហាងណាពេលប្រកបច្រានប្រីក្លងតឡៃថោតលុះងាក់មីហាងអ្នកពេលប្រកាសដាក់កមើលយួយអ្នកសេតអំងធនបាក់តកែងហាងក្លាក់បាក់គែមហើយប្លែនប្រកាសខូដាក់កមើលបោះតាគិតគេប៉ាត់ឡាប់ប្រាំហាងប្កោលុះប្រកាសសិតកជាបនេះងឿនទីហ្វេកាយ៉ាងចូតិចក្រាំងប្រាក់មត្រនរដ្ឋាវៀតណាមចូតិចខូដាក់កមើយបោះរាប្រេថោតងខូដាក់កមើយបោអាត់ប្រតែណោះតាមកងនេះអេចរោបោបកអទឹមមងត្រុកបតោប្រតែ5អមងទឹមមងសនុំមឹងខុលបៃថនប្លេហាងបតោប្លៀងគុំជ្រូអមៃតើជីកែមបច្រាំងគែមយឺរប្រាន់បកាថោទួយតឡៃប្រក់កែមឹងបច្រាំងគែមហើយប្រាន់បកាកងស្កែនទឹមបតាតឡៃប្រក់ទុះមករកគេបច្កតឡៃកចាំងគៀងហាងបាក់តកែបិសាងទុះទឹមកសាងថាទឹមកម៉ៃទួយបាក់គែមពៀសគៀងបតោប្លៀងបៃបដោតលេបថោហាងសាំងណូពៀសគៀងសណូតូកើតហាងទ្រុសប៉ណំនេះយាយជ្រោពៀសតកែងបែកនេះយាយជ្រោវត្តខាងប្រកណោះណឹកបៃប្រាន់ជួពោមីហាងស្ដែកណេតអមកាត់អំចារហើយចេះមកលូត្រៃ plex បុរដាសមឹកប្រាក់ដាក់កមើតកែងណាបើសាងពៀកញុតលេបីគាត់នេះយរ៉េអេសេតអត់ទុទ្រុសមកក្លេះត្នាប់តុយតេងបបូតមឹងកងប្រាក់អេជ្រោធុនទ្រពោទ្រពោរមែតាចារមកទួរពោតលេជុះផ្លោះរពែប្រាក់ដាក់កមើតកែងណាបើសាងបកកឡំប្រោរពែច្រន្តោអមង plein រនោះតាល់តកែងគៀងកលិបថោមកត្រុសស្បានផ្លោះរិទ្ធទួយច្រន្តោរនោះប្រាក់តកែងបើសាងប៊ូមកតលៃគុំជ្រូមឹងកាន់បោអេជ្រោបាំងនាម plein កោធុនេតាកចារជីបថោនាមតោម៉ែផ្លោះត្រប៉ានពោមីតកែងណាបើសាងបកករនោះបកកតិស្បានច្រន្តោអមង្រនោះនេះតកែងព្រះទើបពេនលេមកត្រុសជុះផ្លោះបកច្រន្តោប្រាក់តកែងណាបើសាងប៊ូមកកាន់បោអេជ្រោគប់ជ្រូត្រប៉ានកតិសាច្រន្តោប្រាក់តកែងណាធុនអកាបើត្រុសដែលតាមពៀសប្រក់ប្រាក់ដាក់កមើយយោអ្នកសេតតកែងណាក់បើសាងគងប្រាក់អេច្រោបើត្រុសកែគិរិបកំលុះម្នេចពៀសកាំងគិរកតិនបោះត្រោអរនោះដាក់កមើយតកែងណាក់បើសាងបើតូនយុទួយខ្ទេចម៉ែច្រន្តោអំងធូនទ្រពោទ្រពោណាំតូចនូនបីយ៉ាងតែគិតកែប្រឡាប់ដល់ត្រាំបើត្រុសកតាំងទឹមកម្នេចបតោបប្លែងអៀបើត្រុសជួតប្រាក់អេច្រោអាត់គិរកតិនហើយបុតទឹមកភុនប្រានយើត្រាក់ពៀសកាំងគុំយ្រូអរទេណោតេភុនប្រាក់ហាត់អ្នកពេកដាក់កម្ើយបាក់គេមភិញិតលេហាទឹមកកសាំងទ្រេនគេមទ្រេនហាងសាក់ណោម៉ោតឡេះទីបក្លេះត្នាប់៣គាត់ត្រាំដំតៃភិះគៀងគុំជ្រូតៃម៉ារហាទឹមត្រេះក្លេះត្នាប់ហាងដាក់ក្មើយក្លាក់បាក់គេមយឹកកេះកកសាំងទ្រេនគេមទ្រេនដាក់ផ្លេចយូនេអេសេតម៉ោតឡេះទីបក្លេះត្នាប់អមនុស្សផ្លេសប៉ាន់ណៃទុងអឿងខុលដាក់ក្មើយវៀតណាមប៉ាត់លេះ5ហាងកណងប្រាក់ដាក់ផ្លេចចិនស្លែអមរាបកកស្រាន់ប្រែគុំជ្រូដាក់ក្មើយបាក់គេមម៉ោតឡេះទីបក្លេះត្នាប់ទួយហត្រាក់ច្រងទួរតោះដាក់កម្ើយបាក់គេមអមរាទួយពែនគុំជ្រូមឹងស្រាន់ប្រែហាងប្លេនផុនប្រាក់គុំជ្រូឡំប្រទួតេប្រាក់មឹងផុនគុំជ្រូមុតណតាំហរំតន្យារឹមកណាប់ត្រាំគុំជ្រូណែហាប់លុះក្លែប្រាក់មកប្រាក់មតាមតាត្រាំបាត់សមែនហាងត្រាក់បច្ច្រាំងកសែមក្លៀងគេមរ៉ប្រិនបកា

ក៏នៅកលិគុំយូរទេត្នាប់ផាងទឹមក៏ដាស់ក្មើយបាក់គីមក្លាក់ពើព្លូតលេត្នាប់អំងត្រៃទីតស្រាប្រទួយមកកាច់ចាំងគៀងអមរាលៀតយោហត្រៈបថោគេះត្លៃណោះតាមមើងសាំងណោខុលតពលហាងតាតលន្យារអំងត្រៃទឹកពេលប្រាន់ជាពោមីស្ដេចណេតរកៀវក្នុនប្រកបច្រានគុំយូរហត្ទឹមដាស់ក្មើយក្លាក់បាក់គីមមកតឹងត្លៃទួយពេលអ្នកប្រាន់ជាប្រាប់ប្រេក្លាក់លោពីមកសាច់ច្រានធនបាក់គីមរត់ញ៉ាំងអាក់ហាងចកាទឹមណាក់ងេមកប្រាន់ជាតកែងទេ

0: មុងប្រងហេបបុតប្លេនតឡៃច្រេមុងរ៉ាក់ផេងប្រងហេបប្រទេសរូបចលារកោបជឺពីបណៃប្រេកនេះមិតវ៉ាងបិញ្ជុតតរពមេនចកៈរបស់មើបនពើបក្លែបងមុងប្រងហេបហើយទៅទៅ
1: មកគួយវិបាកបងងារជឹងចិនហ្វាក់ថាន់វីជេអេម

0: អណៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: ណៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកកនិមិត្តវះបិជិតត្រកានមិត្តវះបិជិតធម្មសកៈទៅមើមួងបដងហាប់តលៃជ្រៃមឹងរៈបហេងហាងបដងហាប់ប្រទេសរើបស្លែអនិមិត្តវះបិជិតព្រះពព្លិះមរអមងចរានជីពៀពព្លិះប្រោព្រះងាក់រាប់អារទោះពពតតកតាំងទឹមតលៃភ្លេមណែប្រទេសទុបបៃណាពព្លិះមរក្លឹកប្រកបចរានពព្លិះប្រោមនិតងាក់ព្រះមឹងតពលគ្រប់កងអានពៀបកកបជីងស្រានងាក់ព្រះហរប្រអារពព្លិះប្រោអមងតលៃព្លិះគ្រងកាជាភាំពព្លិះប្រេតណាប់លើនៃអាត់លេសាបងទឹមប្រកណោពពតរកិច្ចបាក់ប្រស្បានគៀងជីងហាងត្រីបកកបជីងលនអែកណុលទួប្លិនទរប៉ាន់មឹងតពលគ្រប់កងអានណាប់លើច្រានគ្រីភានហាងតលៃទីបអមរនុចមងបដងហៀប្រណៃមកតលៃជិរពេកងអានសឡៃបតតកតាំងពព្លិះប្រោសកមអាកិច្ចបាក់ប្រស្បានហាងត្រីកកបជីងលនអែកណុលទួប្លិនទរប៉ាន់អំពលងឡោតលេតលៃភេងប្រោតលេបតោហាទឹមប្រកាក់ទុះមកបងចារហាងតលៃជិរពេមឹងពព្លិះថោតលោទ្រោះបដិក្លងតលៃទីបអេប្លសៃគុញ្ញនពេអៀជាបកែកំរងក្លេក្លេបបនប្រុសអេរស៊ីបយុលេច្រានតលៃតរពេក្លាដារកានមិត្តភ័ក្តិបិជូតត្រាំសកតបមើ
0: គូលកមចារ្យឡាយប្របកករែមបតបប្តិធ្លួងថោះលោត្រៃទឿវេបកាំងអ៊ីយូទីបវេបកាំងលូលែរសេងហកធូនទ្រពរទុបនាមបៃបោជីបាបៃមុងរែមបតបរពេះកសារតោកាន់បោហុយវៀនដកបើយទីលិបថោងកែត្រុសម៉ោយេះកសូផុនតណាលហាងបរេតបរោយេះកសូច្រពប្លែងបបាយេះបៃអានិផូនបរោប្រមេយួងកតុងកសូមតាត្រាំកសូមេយួសាវតរមដូនកាន់បោហុយវៀនរួយបច្រងកែអានិបទើមមឹងដកបើយអមងវេបកាំងអ៊ីយូទីបបកបជាងតលៃទីបក្លាកើយវទីបហាងលិបតោមនិតុយះអមងបសិរយះបើសាងគលអនិអនប្លៃទីមទេថោរកែវរែមបតោពៀងប្តិលុំថោលោហាងតលៃទុយកើកាន់បោហុយវៀនដកបើយរកែវមដូនបកបច្រានបត្រុយៈតុយះប្រករៈកតងកើយះកសូតលៃយោបត្រូនបកបជាងសាងណងរបែបុំម៉ោផ្លោអូខេផ្លោក្លាកជាយះវៀនលូលែរស៊ីញហោបកបជាងប្លៃប្លាប្រោហាងបុនលែនប្រត់កើយអមងចាក្លាមកណោទួបលុះប្លិនសបានកងដួនភឿងគួយញានបកោបូប្រទេសគ្រូរូបកងដួនមរោពយពព្លិះប្រងមរិទ្ធញាប្រាក់ប្រិទ្ធលួងបច្ចយហាងដួនវៀនមនុស្សញាប្រាក់ហាងប្រិទ្ធលួងហមតុយាញាប្រាក់កងដួនអមាំងប្រងកដួនពព្លិះមរោគ្រូរូបបបោតបកោបច្ចេងកងអនេះបច្ចយអមាំងហើទឹមច្រានប្រទេសរូបបែណាតលៃបហិងដួនវៀនមរោបត្រោតបតោពព្លែងហត្រិចលានបកដាំងជីងសាច់គ្រីភានមឹងកណុកដាតុមែលិកលិពពញាប់មឹងដួនវៀនអមាំងប្រោហើយទឹមប្រងងាក់វេលាំងគុំយ្រូដនវៀនអាចទៅមកបត្រុសងាក់រកាត់ថោរកែវច្រានប្រទេសរូបបៃណាប់ហាងមរួគ្វីរើគ្រូរូបប្រណៃទៅមកបត្រុសងាក់បីជុះផ្លុសកងដួនអានិណំអមាំងគលអណំភឿងហាងអមរាបកករហៃតងត្រុសដនវៀនបីរីមកងនេះព្រោះមេយួរកងងាក់មរួបង្គប់ច្រានបរិទ្ធលងហមតុយួរវេលាំងដនវៀនប្រោមេយួររាប់អារតាញ់ម៉ារថោកជាបតឡៃប៉មែនចាំងគៀងមឹងមនុស្សញាក់ប្រាក់រកយកនូនប្រិទ្ធលងកជាភ្ញាំប្រាក់ញាក់កងដួនអានិណំប្រិទ្ធលងតឡៃបតឡៃប្រមហាងដួនវៀនមនុស្សញាក់ប្រាក់ហាងបត្រុសញាក់ក្លាក់ឡោអានិបទើមវេលាំងតឡៃទឺយុត្រៈមឹងដួនវៀនមកគះកដលទួបភាសាប្លែនសបានបើសាងអេជ្រាវតកែងអណាចដៃណេតចារយឡៃក្នុងប្រាក់អេជ្រាវបង្គប់ប្រមហាងកំបកោអូបេរ៉ាសិនស្មៃវៀតណាមបកោច្រាំប្រាក់បច្រាំងរវៈហាងប្រេតប៊ូមមាក់ប្រាក់តឡៃរវៈមកអណេតកះបុកមតាកើចដៃអណេតច្រាំប្រាក់ចកម្បាក់កែមសារតោទួបលោចោចដៃបើគាត់អនំចារយឡៃហាងហទុំចារជាកែមត្រុសបច្រាំងរវៈហាងលូសាងណោហតិបតណាពលិអណប្លយគាត់អតាយអណេះបញ្ញុកដងកលិសាតាលបច្រាំងរវៈមើតុលិតលៃទឿយយួមពយអណប្រៈកញ្ញោទឿយហាមត្រិចានលំហៃហទុំតលៃប៊ូហាមត្រិចានមឹងបាក់តកែងរេតើទុយមើងបច្ច្រាំងលៀងកជាបហើយទុំបនុយយប់តលៃទុយប្រាន់ជួយអំរាទុយម៉ោហើយទុំនេះអេច្រាវជួតប្រាក់បើអានេះប្រេងប៊ូមមាក់ប្រាក់មើងកដងទុយបទួយត្រុសកដងទុយអពរមែនប្រិនស្បានបើយ៉ាងអពីពេងប្រាក់អេច្រាវអពីពេងប្រាក់បោះវ៉ាអំងរៃប្រានទុសាងអេច្រាវហាងប្រាក់ដរេមើងបរុះរវៈអត់ទុយម៉ោបកកុំយរុំតាមតលៃដរំប្រាក់បច្ចាវបងក្នុងប្រាក់យាច្រាវហាងហើទឹមកំបកោបុយយកក្នុងកើប្រៃតឡៃឆ្លំអាកកើហើទឹមអត់ណែតមើទូបកគ្រេសាហើយទៅទៅណាប់ពេងប្រកេតគុំជ្រូតងហើទឹមអត់ទៅកាចាប់មុតណែវចលានបើណាប់ មកគាត់កណលទួប្រសាប្លែនស្បានកាន់បោលីងឋានកដងវេប្រកាំងមកគួយកាត់ខាញ់លីងឋានវេប្រកាំងចារចលាយគុំយរតាញ់ម៉ារផ្លោះទួយអាចោអណាក់ប្លៃបៃបតោអកានកលើត្រប៉ានត្រប៉ានឡៅទួទួតែអេតយឺបចារជិតហុយយឺក្រាមអមងអ៊ីរ៉ាស៊ីឡៅកដូនគៀមរមែមួងឆ្លោប្លោះម្លេតកណលទួប្រសាប្លែនស្បានកដងវេប្រកាំងមកគួយកាត់ខាញ់មកបហិងបឹងមេតកៅថាញ់ផុកប៉ប្លវៈធូនហើយទីបៃអលូក្លៅគាត់ល្អនេះកុំលុយដងភឿងហួយញនចារចល័យប៉មមកែតបតោអកានកលើទ្រប៉ានទ្រប៉ានក្លៅទឿទឿតែអេតកែប្របតោពឹបអយុទេសាទបៃរសីទៅដូនគែមរមែមួងប្លុសមនិតរំរើយទៅទាំងបតោអកានកលើទ្រប៉ានទ្រប៉ានក្លៅទឿទឿតែអេតក្លែកងាក់ប្រាក់បៃអានេះមរោះប្លុសប៉ាដកជ្រោះស្បានប៉ប្លុសមែនើសារតោះលេត្រប៉ាន់ដោប្លុសប៉ាប៉ាប្លុសអេអត់អាយមឹងយារស៊ីដេគីគែមរមែហៃលីកេះដងបាជីងលេយឺបចាហមៃហិងកដងវេប្រកាំងមកគួយកាត់ខាញ់បត្រុសងាក់ហើយត្រេបពោគុំជ្រូច្របប្លៀងហើយទៅបដួយមកកាត់បាត់តោកចាប់ប្រានប្រមែនកចាំងបែបោបត្រុសងាក់ហើយទៅមកត្រេបរេចបាត់ឡាយតឡៃត្រុសម៉ោបែនេះរំហងរុបបោតហើយទៅបាត់តោអកានថាក់លើក្លៅជ្រូជ្រូក្លៅណាំតែអេតហាងបេដេទ្រប៉ាន់ក្លៅតជូទួយអបាតែអេតក្លឹកងាក់ប្រាក់គែមគាល់អានេះបតោពើបត្រុសសាទជាគែមគប់ជ្រូរ៉ានៃអភិពេងប្លូតទួយចំដួយមកកាត់បតោកលើទ្រប៉ាន់ទ្រប៉ាន់ក្លៅទួយទួយតែអេតទួយប៉ែនដែលបើបតោកលើក្លៅជ្រូជ្រូក្លៅណាំតែអេតកចាប់ប្រាន់ជួយដងកចាប់កដងវាប្រកែមមកគួយកាត់ខាញ់តោចួយយ៉ាប្យោត្រុសបថោនៅរេថោកចាប់តលៃប្រាក់ប្រេកាន់បោលីងឋានហាងយ៉ោបត្រូតហឺទឹមបតោអកានក្លាក់ទូបៃពិនយ៉ាអកានដេគេមូតំគុំជ្រូកងគិតគេគុនគូណាមបតលៃប្រំផាងកបុយជីងគឿនប៊ុនឡែនបកអំពលងពេលបចៅសាងហគុំគូប្រងប្រេប៉ពោកហឺទឹមសាងដោហមតលៃទីតណាប់បៃគាល់ប៊ុនឡែនចារិយាឡៃបៃទឹមសាងដោមេតងឿនវណ្ឋាភឿងបងសើនលេប៉សាងមឹងឋានយឺកែទងដានបៃបាជីនកងគិតគេប្រធានចារិយាឡៃហាងសាងដោអយ៉ងត្រិនទីហួងបៃបោអានហួលេខ្វាទិវដូចឋានប្រែកបាហមតរៃទីតណាប់កងគិតគេគុនគូណាំបលិព្រមហាងកបអុយជីងគឿនប៊ុនឡែនបកអំពលងពេលបជាវសាងគុំគូប្រងកើទួយសាងដោរិមសាងដោទុយម៉ោគុនគូណាំគុំជ្រូស្បានប្លុកក្លែប្រាក់មឹងពុនប្រាក់យួរកំលឹះរិនតើទេមងរពេះកើតឡោផ្លែនបត្រុងងាក់មានប្រក្រាហាងប្រាក់គុំបច្រោរែងងាក់ប្រាក់ត្រឹមក្ដាមបងតពលគ្រប់ឋានយៈផៅកតាំងចារសាងដោហាងណាប់លើយទួយពោះសាងទើយគង់ជេងហាងពេលបច្ចៅកើសាងដោយឺតាញ់ម៉ារកិច្ចភាព
1: ធុលត្រឹមក្ដាមប្រាក់ទហានបៃមុតកងប្រុសរយពាក់រពេះក៏ប្លោះតនបតេអេតេហៃឡាំមឹងគ្រូរូបងាក់បច្ចិញប្រទេសម៉ាតណៅបៃឡាតនរពេះក៏ទួយតាបៃប្លែក្លាស់បំគួយលិនអ៊ីយ៉ាមើរហើយនោះប្រទេសទុយម៉ៅបែបមឹងវ៉ាអមរាទុយម៉ៅកងនេះមេជួយអភិះគុំជ្រូសាចរានប្រេះហួកស្ដាយកំរៈដំតរៃសាចរានលេពះបកបពលីតលេះទីបកាន់បោតាហានកងញិនហាក់ប្រិយកប្រេះនៃអតលេបិយិនប្លុងឡោកងនេះពែបជីសប្រទេសអេតេហៃឡាំមុតណកែបជីងទៅទុយមឹងបក្រាស់លនពែបដោះអ៊ីអក្លេបោះម៉ាត់ណោរិបលិនប្រដាប់កងនេះអមរាបាត់លែបប្រាំហង្គីងគឿនបុតលែនបតោប្រលែងគុំជ្រូណាក់ផ្លៃជ្រៃបក្រាតលនមេជួគេធួតប្រកថុយបករ៉េះបជីអេតេហៃឡាំបកបច្រានបជីងភុនបតេប្រេះបើបុតលែន
0: មកដល់ទៅបត់ឡោត្រូវកដល់ទួលពុសបានប្លែនស្បានអានេះសារតោផ្លោះចោអត់ទៅអណាក់ផ្លៃយួរអ្នកសែតប្រែលុយមុតអានេះសាអមងធុនរែមទរពទុពនាមទរពទួលប្រតិជោបីគាល់អដាមភឿងហុយហ្វូទើបប្រតិទលងតលៃថោបញ្ញាប់យួនបីក្លោសង្ឃរៈទិវហុកហមងងូគឿនលេហុងហ្វងហាងងុំអីច្រាំប្រាក់ប្រតិទលងហមោទួលប្លោះបាយហាងណាមប្លោះមងរែមប្របូតគុំជ្រូចដៃគៀងជីងហទុំតលៃថោរែមបតាប់កជាបជារដីតលៃទើយមើបញ្ញាប់បដកចៃហាងតលៃថោរួយបញ្ញាប់ដេរេរមដូនងាក់ជាត់ហាងយុទីប្រែបតបឡៅកមុតណៅរ៉ែមអនិសាចរន្តថាលទើបកបជិងហាងហទឹមអនន្តបទឹមជាគែមរពោសាងដោសាងរ៉ាប៊ុនលែនអាយុមោចានហាងតលេទីបជុំតែពីបជិងតលៃមអាកកចដៃនេះបតបកលូប្រងាក់រពតលៃងួយបទឹមអទុស្វាងបដកតលៃជិះបទៅរួយខានពេកចេះកាច់ហាងមូតំរកមដូនគុំជ្រូហទឹមបតើយគិនតៃរួយប្រញាប់ទូដាវមេយួរតលៃប្រញាប់យួន ទឹមដីហរែមទ្រុះម៉ងមកွယ်មងរសាទ្រុះរៃរមែរិមបងហរែមក្លោប្លោះរមែអមរេតនេះបតោកសំលៀងណែនតលៃថោមងក្រំចដៃពកព្រំហាងសាំងដោយ៉ាប្យោរណោហាងបកចាប់អមងរវាងចរានហរែមបតោថោរកែវចរានព្រះចដៃយួរនេះអសែតហមតងតលៃថោបញ្ញបយន់ហាងហទឹមតលៃថោកៀងសេតប្រឹកញាក់ជាត់ហាងយោទីព្រះបតោបច្ចិងពុនកងប្យោទូដោមុតណែវអានិសាហាងប្រែលួយក្លាកើទុនរែមប្រោ
1: ខុលមនុស្សញាក់ដាក់មកចាន់ស្លៃប្រោប្រគប់ព្រមហាងខុលមនុស្សញាក់ដាក់មកបោគូអានបកោមុងជំនុំហរំបតាបតោបជាតប្រិទ្ធលោកប្រកែតលៃថោកែប្រកណបតោប្លែងត្រុសបតោបតោបជាតត្រាក់ឌីភានហាងតលៃថោផកដេបៃអណាំនេះទុនទរពោទួប្រណាមកណាមព្រោះមែកាន់បោហុយពៀនមនុស្សញាក់ដាក់មកបីគាត់អំបោបែកនេះតាមបតាភុយពៀនទួយមរវេប្លែងត្រុសបតោតលូតលៃទួយយើត្រាក់ឌីភានសិតលេជាកែមតាមត្រុសបតលៃទីផាងប្រកែបជីងហំដូនទួយមកជ្រោប្លែងតលៃថោយ៉ាបតតមនុស្សបនសាងហត្រមនិចបសេរទឹមតលៃភិបសោបសួរអសែតបើគាត់បុតលែនថោរកោច្រានប្រែហុយពៀនមនុស្សញាក់ដាក់មកបោទួយមកព្រីលុងតលៃថោប្រកងាប្រឹកបុសប្រទេសក្លះអនន្តទើមពុនកងអមងប្រកកណាផកដេបីគាត់អំដីបកបចរានបកចាប់តលះគុំគប់យកពេលទាំងអាក់មកមនុស្សតពលទីផ្ទះ
0: បីសាយជ្រៅប្រងអនេះសាយជ្រៅចារចលៃអនេះបកគុំរំទួប្លូរមែកែគូលជាតបដចារបកគុំរំហាងអនេះសាយជ្រៅព្រៃត្រះហាងប្រមោត្រះចារបិច្រងរៃជនុំព្រៃត្រះបកគុំយ្រូព្រៃត្រះប្លែនជប៉ាន់ហាងហមអណានហកប៉ាងគ្រូគ្រែកចយរំត្រៃទីរជ្ជនុមប្រភ្លើចកប្លាស់រពិសកតរតោម៉ែប្លុសចូលបរួយបកុំយរក្រងបកលព្រៃយរត្រះលិទ្ធិក្លៀងរវេះខូលបច្រងហមតុបែរពិសកតរតោប្លុសមរោត្រះមរោត្រះទុម៉ែបច្រុះយរហមទីមរោត្រះរមិតពោបប្រាប់តាញ់ម៉ារងាក់ប្រយបើទីមនុយបច្រងមនុយបើសាងអេជ្រងប្រងាក់រំដូនហមយោយោប្រាន់ជឿបកុំយរប្រងាក់ប្រត្រះបើទីមនុយបច្រុះយរបច្ចិងរេតលៃទីប្រកហតបរួយហមតលៃរវៈគៀងកត្រះ
1: កងអានបោបតោប្រយុបថោកណងព្រះណប្លៃបោបច្រងបថោគ្រូរូបរទេសកងណងរទេសធត់ពះហតុយកចាប់ក្លាបនប្លៃរណងអាក់ហរមហនូនយ៉ាបតតទឹមតលៃបកានេះអពុយកដែនយ៉ាងត្រៃបៃថនសាគ្រូរូបមកភុនគៀងកបឌីតុយត្រេះលុះថោងាក់តុយយឺតលៃភានលេក្លាកចាប់ជាលានទូនរេកណប្លៃមកកត់ទេកងណងអរទេធូតពះដោះទួយបកជាប្រកកែបជាងមឹកនូនយូរបកាំងកដាំងកបជ្រំក្លាប្លាយបៀអទឹមកតលៃហុយរិជើតបូកជាប់ម៉ងតលៃប្រណរេក្លងច្រានរប៉ែតក្លបណៃកងអានបោបតោមកយ៉ាបតតបកាអាប្លុះនេះកងតមេះអពុយកដែនយ៉ាងត្រៃបច្រាំងដាស់នេះសិលែនតង់យ៉ាងបៃថនសាប្រកបក្រានេះបច្រាំងដាស់ទុយមកពេជាប្រកែយឹហសាកាំងកាត់ឡាំងបូក្រងកាជាបក្លាកើមនុស្សដាប់លុយរូណរេអម៉ាំងម្លាមមត់ហាងរទេបូទេប្រកែហុយកើយឹតឡៃបូក្លាបកជាបតឡៃប្រតហានបកៀងពេអម៉ាំងនេះប្លុយអានេះអាត់លេប្រកែជំប៉ានងាក់បបុះព្រេះប្រាន់ជឿហាទីផាងដាប់លុយទុតំដាប់លុយយូដាប់លុយមឹងខុលតហានកងអាននេះប្លុយបច្រុះយូងាក់បជីងប៊ុនលែនរុះគွေប្រកត្រៃជ័យកចាប់ក្លារទាំងអាក
0: ់អានិមិតវែហាំបគីយតមងប្រពប្លេសថោឡូគីតតៃមេយួរកោហបគីទួតអាម៉ាងាក់បជីងលូកោសាងណាប់លើយួរណេអាសេតអាម៉ាងគួលអណំចារញ្ញាឡៃក្លែក្រេជេប្រិតលងហមតុយួរត្រឹមក្រាមប្រប្លេសតលេទីបបូតុកដាងដាវអពីពេងអាម៉ាងមរិជញ៉ាក់បជីងគ្រូគ្រឿអណាប់ឡៃកចាំងបែបោប្រប្លេសកៀវប្លាត្រាំក្រាមរវះហើទឹមគ្រូរូបយុជាងហាងតលេទឺស៊ីដនីហាងតលេគៀងអានិស៊ីមត្រូអរិមិតវែហាំបគីយតបងហើទឹមគួលឡនហឡូទីពៀញូលេញ៉ាក់បជីងប្រទេកតឺអពីប្លុំហាងហើទឹមតាកៀវប្លាគ្រូគ្រឿលូកុសាងគួលអណាប់ឡៃយូនីអាសេតបៃចឡៃគីណតៃប្រប្លេសមរិជញ៉ាក់ពេលហើទឹមតាកៀវប្លាហមនុយត្រាំក្រាមខ្លួនអាម៉ាងញ៉ាក់បជីងរមដូនប្រាក់មេយួរកោះហប់គីទួតបតែមប្លាហាងប្រភ្លេសម្រេចញាក់បច្ចេងក្លាក់ក្រៃជាបច្ចិងរីហត់ទឹមប្រភ្លេសបូរដាអមាំងតលេសទីបណាប់លើយលើបថៅកែប្រភ្លេសនេះមេតងោថាញ់លឹមកាន់បោក្រងប្រយ៉មត្រលុនយ៉ាវៀតណាមបាវជីវើព្រះថោ
2: như trước đây thì đối với
0: lâu tí hang nạp lời bởi buồn liền nơi neo trúc bộ ma nghe bà tê bà tê cơ tư tư tư là hạ bệnh lông xa bớ rực kêu dạo bà trốt ảnh nạp lời tủ bé mê chua khoa học kỹ thuật lị trúc rạ nay ảnh nạp lời bà bà lời bà mên mở địch nghe hang kèm ở bệnh bèn liên hâm bọc là sầu riêng cao su cà phê hàng tiêu tư lời tiếp bà nạp lời rạ nay rời chế tử lô bây giờ cơ đoàn cơ ảm ảnh bà tèm bà bà lời ảm ảnh thỏ lâu tụ tư mò bà bố bởi bà ảnh nạp lời kỳ chàng mẹ bò chia kèm hợp tùm cổ rụp về ruông khi thân tay tụ bên kia rị trem kè rèm sang đó. Mang hợp tùm phôn cung dư kè bà chế, phôn bà rác hàng kỹ thuật, lũ cổ sang rời chế bà chinh tà lời bà bùi bong hòa đồng kè chép, bà chinh tương phôn hồ rửa mẹ, sang nọ mai, bà rác, bởi thôn lời bóng phim, bào y dôn, chinh lễ xa mang hợp tùm bà cổ sang, tư mò cung dư bà chế, bèo kè rị về ruông lễ bà thao. Sang đạo cao từ mòn của đa cùng giru chờ bập bèn ru ru bô biệt lai lau tí có ở cả thầu ruộng sắp bớt từ mòn chờ bập bèn do nôn cao nghệ tôi rẽ này tập bồ về mặt tiền cao chẳng kèn cứ nhô tổ nạc lá biểu hôm mòn tương rồi bé tay tiếp sang đó từ mòn cả lô băng bùa bập bèn thầu lâu trâu kinh tai mẹ dừa hờ tum bờ địch nhẹ pro anh nạp lời qua anh nạp lời dùa nè xét bởi giờ lại rồi chia cái trang bẹp bò lô ở bằng kia rồi trăm kèm anh ấy chính lệ anh ấy phôn dùm phan bèo bà địch luôn rồi mẹ bà rộ rin hồi đầu chép hàng bà lịch kê chép nhằm tờ lời tiếp râm hàng tờ lời kia kê tên bằng nạp lời hà tùm cư chân hà tùm chuột bà rộ bằng chà bà trông nghệ tương hà tùm chân bà rộ cùng dư tờ lời bà bùi bong bà treo khoa học kỹ thuật bà chinh tờ lời tươi bèo anh nạp lời dùa nè xét bộ bà tờ lời tươi mừng bồn lên rồi cậu đồn, bà gục chân bà chinh bà bà bây hợp tùm bà hàng bà trốt kia rỉ trèm kèm, lôn chàr qua lạ nạp lời, dù nè xét, ám ăn qua lạ nằm chàr nhờ lại.
1: Anh mệt về hợp đi chút, mừng cầm răng kê tài quyền, hợp tùm ia chạy bà kè. Kliak ám ăn hợp bên chàr nở trốt bà bần bọc yà rỉ, dạ bè tà lời, rẹt bè kè chật lề. Cú hiam hàng pran phục mên, chữ cơ tư, bèo bèo bà ghét, ia chá bởi ia rạc sĩ, mơ tá quy nhân. Hà bèo chán nôn tùy rạc bè, hà kêu trời sống ác. Hà bèo mơ tá bà ghét tùy bèo kê, bơ bần bòng ia rạc sĩ. Dùa group FLC, bà có bầy quả ní, đi bà tư FLC quy nhân. Mừng cơ nôn bọt bèo bà spàn, trâu cơ nôn thua bọt bèo bàn bọt thôn trật bộ thua bọt nèm. À mạng nôn. Mong bắt đầu nhập tùy và có ám ạc bèm con nôn bắt bèm bắt bàn bố chữ có nông cách lễ anh ấy bà thẻ bà kè đồ chó mơ tụ màu trời xùm ác tụ bà chinh tà lại bà ra rằm cặp lá ia chá có bà rực lê hàng ayu hiam ia rà xí hàng quả đi đẹp tươi bè rút kè tà lại mút nà rằm mà ác prao kè nạp lời mưu tòa rằm nôn lễ tà lại bà rẻ tụ kết thôn cho quy trần ia gia lai tùa bồ tù bà nèm bà cướp chân bà choi tờ lại trợt về chữ cơ tư hàng ịa xỉm ta. Bây dụ này, rà con mịt vẹ bị chút ram sạc tôi mỡ tờ lại trợt về. FLC quy nhân, bè ịa chạy bà kè có bà rong kề,

ត្រង់រដ្ឋបុនរបណាតដឹងបាវប៉ងរជីវបតារូបជាឡៃណាត្រោទ្រូទាំងអេលូឌីវើពនីកនប្លីប៉ងនៅបុលលឿមងញុនរ៉រ៉ៃបកតបបលំរីមបាំងរ៉រ៉ៃដឹងរងទឹង